0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je

0: 7,99. Sir Edamer Gouda Milchland 1 kg 9,99. Maslinovo ulje ekstra djevičansko Klemente 0,75 litra 9,99. Tropik, moj market, isplati se već 40 godina.
1: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Digni ruke, digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u 20 časova. Svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu, koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

pesničku, autobusku i dne pomoći te milicije. Odijane prestance, a svakodnevno 0024, sada!

0: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileće file 1 kg 10,95. Luk crveni 1 kg 0,75. Naranđa 1 kg Marku 10. Smrznuti grašak i mrkva 400 g senzacija 1 km. Vaš robot.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

0: mislim da imamo još jednog slušalca. Halo.
1: Poštovani slušalci, nastavljamo sa emitovanjem
2: On your radio station
3: Urbana ekstravaganza. Urbana ekstravaganza.
4: Ima da vas sviram, dok svine popadamo.
3: Urbana ekstravaganza. Urbana ekstravaganza.
5: Da li je to stvarno ludačka muzika?
4: Učutkajte to, paranoika!
3: Urbana ekstravaganza.
6: Dobro, čao!
7: Obećanje ludom radovanje.
8: Ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.
9: A? Dobro došli. Na naše novo radno mesto, radio. Ja sam ovdje na mikseti tehničan. Ova mikseta iz Njemačke specijalno, to što Švabu napravi. Ima 400 miliona ovih herca. Ima ove četiri eksterne veze. Ima milion vata.

biće više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.